funa du tele, du tukule, ukalewaga utene, din funa du vae, murimaga, ukalewa utene, din funa du tele, du tukule, ukalewaga utene.